0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петер Шера.

0: Зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.
1: Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Финалето завършува с 16-14 в корист на Сърбия. Златният медал оди ораците на Сърбия, а сребреният ораците на Тюркия. Но сега дозволете ми да ви поставам едно прашене. Кой се сеќава на Зорана Анунович? Кой се сеќава на Дамир Микец? Ти освоја златен медал, но светот не зборуваше за нив. Светот зборуваше за 51 годишниот Јусуф Дикеч. Значи, зошто Јусуф Дикеч стана толку виделен? Одговорот е едноставен. Тој не беше обичен, но во исто време беше и исклучително обичен. Размислете за другите стрелци. Огромни слушалки, што им ги покриваат ушите, специјални леки, што го покриваат едното око, штитници, кои го намалуваат од блесокот, високотехнолошки очила, професионални јакни за стрелање. Сега помислете на Јусуф Дикеч. 51 година, едноставен дрес на Тюркије, обична маечка, нормални очила, неговите очила со диоптер, ситни чепови за уши и левата рака во джебот од панталоните. Токму оваа слика го освои светот. Милиони споделувања на социјалните мрежи. Неговите фотографии беа монтирани во филмовите за Джеймс Бонд, во сцените на Джон Вик. Насловите се викам Дикеч, Јусуф Дикеч, беа насекаде на интернетот. Списанието Варијети го нарече турскиот Джон Вик. Еден корисник на социјалните мрежи напиша: Тюркија испрати 51 годишен маж, без специјални леки, без заштита за очи, без големи слушалки. И тој освои сребрен медал. Јусуф Дикеч не е само интернет феномен. Тој е жива легенда на турскиот спорт. Во Пекинг 2008 година, на 35 годишна возраст, го имаше своето прво олимписко искуство. Потоа Лондон 2012, Рио 2016, Токио 2020. На својата петта олимпијада во Париз 2024 година, конечно стигна до медал. И тоа каков медал? Првиот олимписки медал на Тюркија во стрелаштво. И уште еден рекорд. На 51 година и 212 дена, тој стана најстариот освојувач на олимписки медали на Тюркија. Во 2014 година, тој освои два златни медали на светското првенство од дисциплините 25 метри стандарден пиштол и 25 метри пиштол со централно палење. Вкупно има освоено 5 медали од светските првенства. 8 пати стана европски шампион. Во 2006 година го собори светскиот рекорд на војниот светски шампионат ЦИСМ. Но неговиот вистински успех и достигнување беше тоа што го фасцинираше и вплени целиот свет со својата непоколебливост и смиреност. Во изјавата за еден приватен турски канал, Дикеч рече: «Мојата техника на стрелање е една од редките техники во светот. Пукам со двете отворени очи. Дори судиите се чудат на тоа. Две отворени очи. Додека повеќето стрелци го затвораат едното око, Јусуф Дикеч нишани со двете очи. И успева. Јас сум роден стрелец», рече тој и додаде: «Успехот не доаѓа со држење на раците во джебовите». Но тој ги држеше раците во джебовите и успехот дојде. Тоа е парадоксот. На 1. август 2024 година, кога Јусуф Дикеч се врати во Тюркија, на аеродромот беше пречекан како херој. Турски знамења, цветни аранжмани. Но она што беше навистина интересно е што неговото влијание се прошири во светот на спортот. Позата на Дикеч стана популарен славенечки гест меѓу другите спортисти. Шведскиот скокач со стап Арманд Дуплантис, австралијанката Нина Кенеди, па дури и женската штафетна репрезентација на Велика Британија. Сите ја направија позата на Дикеч, едната рака во джеб, ладнокомрен поглед. Во октомври 2025 година на Европската лига на шампиони на Европската стрелачка федерација, одржана во Истанбул, тој ја покаже истата поза во својата земја пред својот народ. Тој свој златен медал заедно со Мустафа Инан. Тие во финалето ја победија Германија. Голема чест е да ја представува мојата земја на моја територија на овој турнир што за прв пат се организира во Истанбул. Освојувањето на златото овде ме направи многу среќен, рече тој. Драги слушатели, што не учи приказната за Јусуф Дикеч? Прво, харизмата не бара технологија. Едноставноста и самодовербата може да бидат поефикасни од најнапредната опрема.

второ, годините се само бројка. На 51 година, во својот пети обид, Дикет ќе влезе во историјата. Трето, понекогаш да бидеш втор е подобро отколку да бидеш прв. Кој се сеќава на освојувачите на златни медали на Србија? Но целиот свет го знае Јусуф Дикеч. Јусуф Дикеч освои сребрен медал, но стана златен феномен. Тој покажа дека спортот не е само победа, туку важни се и стилот, ставот и карактерот. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Денеска ќе ве запознаеме со јадење чие потекло се вели дека датира од пред нашата ера. Овој вкус, откако го зачувал својот оригинален рецепт и пристигнал до денес, истовремено се прилагодил и на брзиот ритам на современиот свет. Во оваа наша програма, насловена како турската улична храна, имаме за цел да ви ги представиме, да ви запознаеме со брзите, новотолкава мера и изворедно вкусни јадења од овие територии. На нашето мени денеска е турскиот специјалитет, деликатес, чии кофте. Најпрвин би сакале да зборуваме за тоа што е чии кофте, односно во буквален превод сурово кофте. Меѓутоа, овде треба да направиме и една разлика. Традиционално чии кофте со месо и чии кофте без месо, кое може да се смета за улична храна. Кога станува збор за чии кофте со месо, првиот град што ни се паѓа на ум е градот Чанлурфа. Овој град е исто така татковина на исотот, односно тоа е главната состојка во чии кофтето во вид на чили лут пипер паста, од кој чии кофтето го добива оној негов автентичен вкус. Чии кофтето без месо пак се поврзува со градот Адијаман. Турската институција за патенти и трговски марки го регистрираше чии кофтето со месо во име на Шанлурфа во 2009 година, а чии кофтето без месо во име на Адијаман во 2018 година. Освен овие два града во југоисточниот дел на Туркија, овој специјалитет деликатес е исто така основно јадење што се принесува на трпезите, софрите во уште голем број градови како што се Адана, Газиантеп и Диарбакр. Така накратко би можеле да кажеме дека вистинската татковина на чии кофтето е југоисточна Анадолија. Кога ќе се погледне кон етимологијата на зборот чии, што значи суров, сурово, тој потекнува од старотурскиот збор јиг, што значи неварен, неиспечен или суров. Зборот кофте или кофте е изведен од персискиот збор куфте, што во буквален превод значи измешан, измечен. Така, дури и комбинацијата или соединувањето на овие два збора, чии и кофте, во буквален превод сурово кофте, ни дава обшта представа во врска со омилениот турски специјалитет деликатес чии кофтето. Подготвувањето на чии кофте во традиционална смисла е доста макотрпно. Булгур, исот или чили пипер паста, односно главната состојка на чии кофтето, мелено месо, доматно пире, салца, кромит, магданоз и разни зачини се ставаат во кружен ребрест плех. Сите овие состојки внимателно се месат без никаква надворешна термичка обработка. Да, добро слушнавте. Чии кофтето не се пече или готви. Меѓутоа, толку интензивно и силно се меси, што благодарение на топлината на рацете што ја месат, смесата и секако пребрестата површина на плехот, оваа смеса добива конзистенција, речиси како да е сготвена. Затоа ребрестата површина на плехот е доста важна. Откако ќе заврши процесот на месење и ќе се постигне правилната, точната конзистенција, се обликува рачно. Од смесата се зема една шака, се става во дланката и нежно се стиска како да се прави тупаница. Кофтињата се обликуваат во тенки издолжени форми, стиснати кофтиња, сакма кофте, со видливи отпечатоци од прсти. Секако тоа е најпознатата форма, но може да се разликува од регион до регион. Стиснатите кофтиња можат да се сервираат со листови од зелена салата или тазе тенка јувка вид лепиња наречена лаваш. Секако за постигнување добар резултат се

neophodni vešti majstorski race i kvalitetni состојки, чиј кјофтето со месо не треба да се чува повеќе од еден ден, но бидете сигурни, и онака обично не останува ништо од она што ќе се подготви. Чиј кјофтето со месо во основа се консумира како предјадење и се подготвува за да го отвори апетитот, но секако целта не е да се наполни стомакот. Се консумира на друштвени собири, гозбени вечери, организирани по домовите, куките или како што се нарекуваат сра геджелери, во придружба и на музика во живо, со пеење обично на традиционална турска народна музика, а кои со текот на времето станале средство за заедништво, дружење, забава и разговор. Тоа слободно може да се види и во процесот на подготвување на чиј кјофтето. Едно друштво или една група се собира во една просторија, едно лице од нив седнува со вкрстени нозе на крпа, покривка, постелена на земјата и почнува да ги месе ставените состојки во ребрестиот плех. Состојките ги меси со триење на своите раце на плехот, користејќи ја собствената телесна тежина. До лицето, кое со голема брзина и вештина продолжува да месе без да запре, седи друго лице кое му помага. Додава вода во смесата кога ќе затреба, му ја брише потта од челото или го послужува со вода. Другите наоколу разговараат и нетрпеливо чекаат чиј кјофтето да биде готово. Бидејќи чиј кјофтето со месо бара долг процес на месење и тоа треба брзо да се консумира, Министерството за здравство на Туркија во 2001 година ја забрани неговата продажба. Затоа денес чиј кјофтето подготвено со месо најчесто се подготвува и консумира по домовите. За декорација и сервирање на чиј кјофте обично се користат свежи листови од зелена салата, лимон, магданоз и сос од калинка. Сега е време за она што можеме да го наречеме турска улична храна, а тоа е чиј кјофтето без месо. Исто така можеме да го наречеме и нова генерација чиј кјофте. Како што може да се разбере и од неговото име, во оваа смеса за чиј кјофте нема месо и наместо месо се користи целосно булгур. Овој вид булгур, што е поситен од обичниот, може да се купи како дурум ставен и завиткан во тенка јувка наречена лаваш или во пакување. Вистинските љубители на чиј кјофте може би ја предпочитаат верзијата со месо, но чиј кјофтето без месо си има и своји важни предности. Како улична храна, ова чиј кјофте е поевтино, подостапно и има вкус доста близок до оригиналот. Исто така, благодарение на веганската верзија, традицијата на чиј кјофте останува популярна, жива и се повеќе се сака и се консумира, станува омилена и надвор од Туркије. На крајот би сакале да ви раскажеме и за приказната за тоа како се појавил овој традиционален турски специјалитет деликатес, кој денес е крајно популярна и омилена турска улична храна, чиј кјофтето. Според легендата, пред приближно 4000 години, кралот Нимрод, односно според исламот и на турски Немрут, кој владеел во југоисточна Анадолија, решил да го запали Божиот пратеник Ибрахим, односно пророкот Авраам, затоа што верувал во еден единствен Бог. Тој им наледил на своите слуги да ги соберат сите дрвја и дрва во кралството и да ги натрупаат на голем мегдан. Во куките не останале дрва за готвење, а палењето оган било забрането. Ете токму во тие денови, еден ловец, несвесен за тоа што се случува, донел во својата куќа едно уловено диво животно. Бидејќи палењето оган било забрането, жената на ловецот со помош на камен го истолчила месото на ситни парчиња, потоа ова ситно истолчено месо го измесила додавајќи булгур, истолчен црвен пипер и сол. Така како што се раскажува, чиј кјофтето за прв пат го подготвиле овој ловец и неговото семејство. И од тогаш, од времето на Божиот пратеник Ибрахим, односно Авраам, пристигнал до денес. Секако не знаеме дали приказната е вистинета, но сигурно е тоа дека чиј кјофтето и со месо и без месо е многу вкусно. Затоа, ако дојдете и ја посетите Туркије, ние апсолутно ви препорачуваме да го пробате овој извореден вкус, оваа омилена и популярна турска улична храна. Сигурно пробајте чиј кјофте. Турската улична храна.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Etirşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ahiç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
16: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radyo Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
22: İt Türkiye Hangya Radyo ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A од 10096 МГц, Turksat 4A 11958 МГц, Hotbird 13E од 12015 МГц и Galaxy 11960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите по пошта на нашата адреса која гласи ТРТ Радио Глас на Турквије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Турквије, електронска пошта македонски@trt.net.tr. До слушање и пријатно!